The Doctrine of Love. Och vi ska vidare musiken nu till Si Gambino som byggde upp ett helt eget uttryck där melodier, markaproduktioner och berättelser stod i centrum. En artist som var en av de mest uppmärksammade röster inom svensk rap. Och det hör man i låten Sista gång.

Tanja Bonn, växtverk. Vi ska nu höja pulsen lite grann och kliva in Another och 54 Ultras värld. Här är Talk to You.

0: him. I thought I saw your face today. Klockan är ett. Det är dags för Petra Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Hovrätten fastställer fängelsedomen mot en läkare vars patient dog efter komplikationer med narkosen. Ja, det var i mars för 3 år sedan som kvinnan besökte en privat klinik i Malmö för en plastikoperation. Och enligt hovrätten använde läkaren narkosen på ett riskfyllt sätt och hade bristfällig övervakning av kvinnan som drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Och läkaren döms mot sitt nekande till 2 års fängelse för grovt vållande till annans död. I Libanon har en FN-soldat dött i en granatattack. Det skriver Unifil, de fredsbevarande styrkorna i Libanon, i ett pressmeddelande. Och ytterligare 2 soldater har skadats och de vårdas nu på sjukhus i Beirut. Själva attacken skedde nära staden Marjayoun i sydöstra Libanon igår kväll. Den fransk-iranska författaren och konstnären Marjan Satrapi har dött, det uppger AFP. Satrapi var en uttalad kritiker av den iranska regimen och blev internationellt känd genom sin självbiografiska serieroman Persepolis om sin uppväxt under den iranska revolutionen. Och hennes familj säger nu i ett uttalande att hon dött av sorg, drygt 1 år efter hennes svenska man Mattias Ripa dött. Och Marjan Satrapi blev 56 år gammal. Vi byter ämne. Igår drog musikfestivalen Sweden Rock igång i Sölvesborg. Och de som var mellan 15 och 25 när den första hårdrocksvågen kom i början av 70-talet börjar nu bli äldre. Och nu forskas det på just äldre rockälskare.
2: Det är klart att det måste komma hårdrocksartister till äldreboenden. Eller arrangera färdtjänst hårdrocksfestivaler.
1: Det säger Kjetil Torgesen till P4 Blekinge. Han är musikpedagog på Stockholms universitet och är på plats på Sweden Rock för att intervjua några av de äldre besökarna. Och enligt honom behöver samhället hjälpa till med att göra åldrandet meningsfullt även för rockälskarna.
2: Det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik.
1: Och det avslutar Petra Nyheter klockan 1. Över igen till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tackar.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, tack till Petra Nyheter. Och mer från Agnes hör du om en timme. Men fram till dess så är det jag, Annie, som håller dig i sällskap här i torsdags eftermiddagen. Och jag har fyllt spellistan med musik som förhoppningsvis tar oss ett litet steg närmare helgen. Dessutom ska jag snart dyka ner lite extra i gänget Sylvie's Head. Alltså ett band som har gjort det till sin grej att blanda indie och klubbmusik på ett sätt som både känns självsäkert, eget och väldigt 2026. Men först börjar vi på dansgolvet. Här är Namasenda med låten Madonna.

Namasenda med låten Madonna. Nu till The XX i sitt mest avskalade form. Det är luftiga gitarrer, Romy och Oliver Sims melankoliska men mjuka röster tillsammans i den där minimalistiska produktionen som har gjort dem så stora. Här är deras låt Iceland.

DXX med Island. Nu till ett band som jag tycker är en av de mest spännande akterna på den svenska musikscenen just nu. För det här gänget kommer från Göteborg. Och det är något med den här staden som fortsätter att spotta ur sig intressanta band i provocerande takt.

Sylvie's Head med låtar från debutplatta som ni hörde här, Everything is Free, som landade tidigare i våras. Och första gången jag hörde dem kände jag lite så här: vänta nu, vad är det jag precis hörde? För det finns något drömst och nästan så uppslukande i deras sound som men liksom sveper in en, samtidigt som det finns ett driv som så bara matar på, nästan hypnotiskt. Och så ligger gitarrerna och nerverna där som gör att allting känns lite så rastlöst men ändå så sjukt levande. Och någonstans där så börjar jag tänka att Sylvie's Head är en sorts bro. En bro mellan indie och dansgolvet. För det finns en klubbkänsla i deras musik. Och då menar inte jag det här klubb som i rökmaskiner och EDM-dropp. Jag menar klubb som i känslan. Ni vet när någon börjar röra sig längst bak i ett mörkt rum och plötsligt inser alla att de också vill dansa. Men mina tankar vandrar också bakåt i musikhistorien till musikscenen Manchester, när indieband började tänka som dansmusik.

Primal Scream. Här suddas istället gränserna ut mellan indie, rave och klubb. Och förstå mig rätt, Sylvie's Head låter inte som något av det där just rakt av, men de rör sig i samma anda, som om någon tagit den där klubbpulsen, det hypnotiska drivet och det där drömska soundet och byggt något helt eget av det. Och Sylvie's Head känns som, ja, men Göteborg år 2026 snarare än Göteborg 2006.

Sylvie's Head med låten Pure Control. Jag tänker att vi ska backa nu tillbaka och ta oss till staden där de kommer ifrån. De är ju som sagt från Göteborg, och det är ju ingen liten detalj, för staden har ju länge varit en plats där indie inte bara handlat om gitarrer och vardagsromantiksrefränger, utan minst lika mycket om rytmen, klubbkultur och den där känslan av att musik lika gärna kan vara ett dansgolv som en replokal. Men som sagt, vi backar bandet nu till början av 2000-talet, för då blir det ganska tydligt var Sylvie's Head musikarv kommer ifrån.

se en duo som byggde upp ett sound som redan då hade den här blandningen som vi hör i Sylvie's Heads musik. Indie som möter disco i en slags avskalad klubbkänsla. Och sen The Tough Alliance, också en duo från Göteborg, som skruvade upp det hela med lite mer rave-estetik och mer elektroniskt.

Och i relation till Sylvies Head så blir det tydligt att det finns en röd tråd här. Inte att det låter likadant, utan tvärtom. Sylvies Head tar vidare tanken att inte behöver stå still, utan det blir en slags bro mellan två världar. Indiescenen och just dansgolvet. Som att de två världarna alltid har hängt ihop, fast bara har väntat på att hänga igen. Och kanske är det det som gör att just Sylvies Head sound är så intressant. Men också kanske det finaste man kan säga med ett nytt band, att det låter som framtiden utan att de glömmer varifrån de kommer.

Stella Lefty med låten Boston. Vi ska nu vidare till ren klubbenergi med Icona Pop som gör det de gör bäst. Direkt pulserande och ett sound som är gjord för att man ska vilja röra sig utan att tänka. Ungefär som deras låt Dance to This. Kinda wanna take a trip. Kinda wanna dance to this. Yeah, kinda wanna dance to this. Kinda wanna make it mad. Kinda wanna get a cake. Kinda wanna have some fun. Kinda wanna be the one. Wanna be the only one. Kinda wanna make a mess. Kinda wanna fuck the rest. Kinda wanna get a drink. But

0: Över 150 sexuella övergrepp till stor del på barn har anmälts i Tysfjord i Nordnorge.
1: Vad fan är det du går och pratar? Du skulle inte säga något. Jag var livrädd.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär om övergreppsskandalen i Tysfjord.
3: Visst, det är ett stort övergreppsomfang. Då är det folk som tänger hjälp.
2: Lyssna i Sveriges radioappen.

Din tid kommer med Otto Knows remix Håkan Hellström. Charlie XCX nu som nästa månad släpper sin nya skiva. Alltså 2 år efter succéalbumet Brat som man fick hela världen att headbanga till låten Von Dutch och klä sig i neongrönt. Men nu är det nya tider, vilket innebär mer rock, mer gitarrer och ännu mer av Charlies futuristiska popuniversum. Här är låten Rock Music med Charlie XCX.

Charlie XCX, rock music. Nu ska vi till Viggo Nobby som är rapparen och textförfattaren från Lund och som har på senaste tid etablerat sig som en av de mest intressanta rösterna på den svenska hiphop-scenen. Och tidigare i våras så släppte han dessutom sin debut-EP Tennisplanen. Och där hittar vi även nästa låt. Här är She Done.

Viggo Nordis med låten Kiden här i P3. Hörrni, sommaren är ju äntligen här. Termometern visar plusgrader och allt känns lite grönare och lite lättare. Men vi ska nu till Lana Del Rey. Som alltid med henne så finns det ett litet mörker även i solskenet. För hennes låt Summertime Sadness handlar om den där märkliga känslan av att något kan vara vackert och vemodigt på samma gång. Och kanske det är just därför som den här låten har blivit en återkommande sommarlåt. För även de bästa dagarna kan ha något flyktigt över sig. Och Lana, ja, hon är ju trots allt en ikon att förmedla just den känslan. Här är Summertime Sadness.

0: Bave, Crayons i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Du, Kristoffer, du är ju jätterädd för allt levande.
0: Utom... Ja, förutom hundar.
1: Mm. Det är ju din värsta tid nu, för nu har måsarna barn.
0: Mm.
1: Och de är ju väldigt beskyddande.
0: Mm.
1: De kan dyka mot den och sådär. Och du tycker det är jobbigt. Du vet vem Didrik van Honecker är?
0: Jag hatar framförallt att de beter sig som att jag ska göra något med deras fågelungar. Jag bryr mig inte om dem, jag vill bara gå förbi.
1: Vet du, du kanske känner så.
0: Mm.
1: Så som jag känner när du tror att jag tar på Ines bröst för att jag blir kåt av det.
0: Jag vill...
1: Fast jag egentligen bara ska kolla hur de mår.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, jag förstår det. Men de är lite insinuanta på det sättet. Mm.

0: Det är ju måsar, va? De kan inte... Kan liksom inte.
1: Okej, en sista grej. Okay. En gång också, vi återkommer ofta till Alla mot alla. Då skrev jag också ett ämne en gång som hette... Jag tror fiskmåsar är smartare än vad man kan tro.
0: Tror du?
1: Ja.
0: Aha.
1: De vet vad de håller på med, de där jävlarna.
0: Ja.
1: Men du ska berätta häpnadsväckande
0: nyheter. Ja, men det är bara att han, Didrik då, som är jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet, han har varit här flera gånger. Mm. Han ger lite tips på hur man inte liksom, hur man klarar sig undan.
1: Nej,
0: måsattacker, ja visst.
1: Okay, nice.
0: Dels säger han att om ungarna har hamnat på en plats som gör att man hela tiden stör dem, så kan det vara värt att flytta dem lite.
1: Mm.
0: Men det är ju inte aktuellt för dig, för du vill inte ta in någon sån.
1: Ja.
0: Men om du passerar ett område med särskilt aggressiva fiskmåsar där du inte kan ta en omväg, då är det hans tips att använda ett paraply.
1: Okay.
0: Inte liksom för att så här, peta med dem.
1: Nej.
0: Utan om du gömmer dig, då är du inte lika mycket hot. Så här säger han. Paraplyet fungerar lite som ett gömsle. Du blir inte lika hotfull för måsarna då.
1: Tror du att jag äger ett paraply?
0: Nej.
1: Nej. Men jag kan köpa ett.
0: Men hade inte Johan Rabeus ett?
1: Jo, men det vann ju du. Rabeus-paraplyet.
0: Jo, men vart har det tagit vägen?
1: Det är
0: jag
1: lite...
0: är rädd att ge det till dig. Som... Ja, så att du kan känna dig trygg på Stockholms
1: gator. Jag tror det är ett riktigt dyrt paraply.
0: Tror du det?
1: Ja. Men det är ju
0: vill du ha det?
1: Nej, men jag tänker att det är ett litet vandringspris. Om jag vill ha det om jag vinner liksom spåd 2026. Då kommer jag ju få det.
0: Det kommer du göra.
1: Så då har jag är redo för våren och försommaren 2027.
0: Mm.
1: Inget kommer kunna bring me down.
0: Du får ta omvägar så länge.
1: Jag ska göra det.

0: Everything But The Girl Missing i eftermiddag i P3. Klockan är 4, här kommer P3 Nyheter.
1: Tack så mycket. SVT borde inte ha låtit högerdebattören Nick Alinia vara med som gäst i humorprogrammet Invandrare för svenskar, IFS. Ja, det säger programmets ansvarig utgivare Helena Olsson till SVT.
2: Hade jag fått frågan i förväg som ansvarig utgivare så hade jag avrått. Jag tycker att den här killen verkar ha djupt tvivelaktigt förhållande till demokratiska principer.
1: Nick Alinia har delat inlägg från högerextrema grupper och blivit känd för att konfrontera meningsmotståndare och lägga upp det på sociala medier. Och mot den bakgrunden tackade medieprofilen Ami Bramesi nej till att vara med i samma avsnitt som Alinia, säger hon till P3 Nyheter.
3: Jag upplever situationen som en lose-lose situation. Antingen så gäller det att gå in i debatt med den här personen. Jag är inte intresserad av att göra det i ett humorprogram. Eller så ska man sitta och skratta tillsammans med honom. Och det vill jag definitivt inte heller göra.
1: Och en som kände att han inte fått tillräckligt med info på förhand är medieprofilen Ken Gacemugani.
4: Jag tycker programmet skulle ändå sagt till oss vad, alltså vem han är och vad han liksom, och så, där, så att man vet om man har chansen att tacka ja eller nej.
1: Och P3 Nyheter har sökt SVT som hänvisar till kanalens egen intervju med ansvarig utgivare Helena Olsson. Och Nick Alinia har tackat nej till en bandad intervju med P3 Nyheter. Brasilien har meddelat att det finns intresse för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Och sen tidigare har Brasilien köpt 36 Gripenplan från Sverige. Åtalet mot Budapests borgmästare läggs ner, rapporterar ungerska medier. Ja, borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en prideparad i huvudstaden Budapest trots att det bröt mot Ungers lag. Och lagen som stiftades under Viktor Orbans tid som premiärminister underkändes senare av EU-domstolen. Och årets prideparad i Ungern kommer inte att förbjudas. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 4, tillbaka till Hanna och Kristoffer.
0: Tack Agnes.
5: Vi är P3, här och nu.
0: Ja, det blir inte så mycket att... Det finns ingen anledning att skjuta upp det här längre.
6: Nej. Jag var ute förut och ville fråga Dan att han kolla så att han inte var som paprikasten.
0: Ja,
6: inte gillade hundar.
0: Nej,
6: han hade inte någonting emot hundar, men han har blivit biten av en tax.
0: On brand på något sätt.
6: Ja.
0: Både för taxar och Dan Ekborg,
6: ja,
0: som alltså är filosof i vardagsfilosofiska rummet idag, som drar igång om några minuter.

0: The Cure, Close to Me i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det är torsdag, klockan är 16.08 och nu har det blivit dags. I flera år har vi försökt få hit veckans filosof och nu sitter han äntligen här mitt emot mig. Ni har sett honom i Tomten är far till alla barnen och nu senast Förrädarna. Ni har hört honom i Disney-klassikerna Aladdin och Hercules. Han har vunnit nästan lika många guldmasker som antalet gånger han varit gift. Välkommen hit, vår drömgäst, Dan Ekborg!
1: Oj. Tackar.
2: Hej, Dan Ekborg.
1: Ja, trevligt.
0: Varför har det varit så svårt för dig att komma hit, eller för oss att få hit dig?
1: Jag vet inte. Ju äldre man blir, desto mer skraj blir man för att sitta i medier eller prata med medier eller vad ska hända, vad kommer de att skriva, vad blir det nu för skandaler?
0: Men det känns som att du ändå, om Aftonbladet ringer så att säga, det känns
1: nej,
0: som,
1: inte, svarar inte.
0: Men hur får de alla de här ikoniska citaten från dig då?
1: Jag vet inte var folk plockar saker ifrån.
0: Nej, okay.
1: Det har hänt många gånger förut.
0: Vad irriterande.
1: Ja, det är om någon annan har sagt någonting och sen säger de, så påstår de att jag har sagt det här. Men
0: jag förstår.
1: Vissa saker.
2: Men varför tackade du ja till det här då?
1: Därför att jag tycker att det är lätt som en bra idé.
0: Mm. Fan vad skönt.
1: Jag tänkte att det är lite trevligt. Det är lite kul program att lyssna på. Och det...
0: Vad kul att höra. Du, en gång så plockade du upp telefonen eller träffade journalister. Det var i samband med din 70-årsdag i höstas.
1: Ja.
0: Då firade du en storslagen... Det var en överraskningsfest, var i Thailand.
1: Nej, först hade vi en överraskningsfest. Min bror ordnade det.
0: Anders?
1: Min bror Anders, ja. Och då skulle jag äta middag med honom, syrran och hans två barn och hans fru, Anders fru. Och då skulle vi vara på cirkus och så var vi det, så satt vi där och det var inget ovanligt. Så jag tyckte bara att det var trevligt med familjefest. Och sen gick vi in och sa så här, men vi ska äta inne på andra stället. Det här stallmäns, nej vad heter det?
0: Ja, det spränns så.
1: Nej, det spränns så, men det ligger rakt över gatan. Mm.
2: Blåboken.
1: Stallbacken eller nej, du vet, vi cirkus vid Djurgården,
2: alltså Hasselbacken.
1: Hasselbacken, precis. Och så kom jag in där, går genom gången där, plötsligt så är det liksom orkester och 200 man som sitter där och väntar.
2: Nej.
1: Och jag pratade om att man står som och bara så här, jag var så chockad. Sen var det ju bara sån här kväll att man bara satt och grät hela tiden, för alla, Filip Hjalmelid, Glenn Edell och brorsan sjöng jättefina sånger till mig och allting sådär. Alltså det var obegripligt. Det är svårt att komma över.
0: Ja, jag fattar det.
1: Det är svårt. Och sen så när jag åkte ner till Thailand, för jag skulle ändå ner dit, och då var det 175 pers på en krog där.
0: Oj!
1: Som jag känner. Och så,
0: som hade flugit ner då? Eller som
1: nej, alltså vissa flög. Vi flög ner 25 man dit.
0: Okej.
1: Okay. Och sen så var vi på Harris bar i Pattaya, där jag har mycket vänner, va? Mm. Inte massa snusk som folk tror att det är.
0: Jag hade aldrig trott det om dig idag.
1: Nej, men det är bra. För jag är inte riktigt den typen. Men det finns mycket annat att göra. Man kan lösa korsord med gamla gubbar på dagarna och man kan göra trevliga saker. Ja.
2: Vad tycker du om Sudoku då?
1: Sudoku, vet du vad för något? Jag är inte tillräckligt intelligent för att spela det.
2: Tror jag.
0: Hanna klarar det ju skitbra.
2: Fan,
1: vad snyggt gjort. Nej, men jag vet, jag har faktiskt aldrig provat. Det är som schack, va? Det är en sån här självförtroende grej. Eller bridge. Mm. Mm. Jag kan spela plump eller Bismarck
0: i kortspel. Vi borde spela den någon gång.
1: Plump är askul.
0: Det är väldigt kul.
2: Men okej, men då hade du ändå, efter den här grejen i Thailand, så var det någon tidning som ringde dig.
1: Ja,
2: och fråga
1: visst,
2: hur det hade varit. Eller vad
0: det
2: du har läst?
0: Jag läste i princip hela intervjun här i radio, tror jag. Jag tror det var paret Shimoda i Aftonbladet.
2: Just
0: det var en toppenintervju.
1: Jaha, var det en toppenintervju?
0: Det var så mycket godbitar där.
1: Mm. Rubriken var så förbannad. Jag har för mig att jag var så förbannad på rubriken. Så att jag,
0: vad var det för rubrik?
1: Ja, jag vill inte minnas det längre. Så att jag... Men sen har de ju vräkt skit på mig överhuvudtaget, så att jag känner bara att det är som det brukar vara. Liksom, om du är på topp som artist, då tycker jag, då höjer folk dig till skyarna. Men sen är du på väg ner eller har gjort något fel, eller då vräker de sig över dig för att ta fram alla negativa nyheter som finns. Och det tycker jag är lite, tycker det är oerhört dåligt.
2: Nu inte... Paret Shimoda här. De nej, kanske skulle ha en annan bild.
0: Eller redigeraren, men... som satte rubriken.
2: Exakt, ingen av dem är här. Men får jag fråga dig, hur står det till med moralen, Dan?
1: Moralen?
2: Moralen.
1: Min moral är väl ganska hög, skulle jag vilja påstå.
3: Du kommer
2: upp till bevis.
3: Ja, verkligen. Strax före klockan 5 då kommer du få en dom som Ameta bak. Han kommer sitta och ta lite notes och så kommer han skriva med dina svar och så kommer du få ett betyg från icke godkänt upp till mycket väl godkänt, lite beroende på hur du presterar moralmässigt. Och vi har en liten, vad ska man säga, en liten oortodox syn på moral kanske man kan säga. Så det är liksom inte the basics.
1: Nej. Vad skönt. Mm.
3: Så bara var dig själv då.
1: Kan man tala fritt med,
3: det kan du
1: med,
3: verkligen.
2: Det förutsätter vi.
1: Det är kanske därför ni vill ha mig, så ja, för ni tänker han gör ju bort sig.
3: Och för att du är så snygg.

0: och Sara Larsson, she did it again i eftermiddag i P3. Dan Ekborg är inte bara skådis, han är även filosof i dagens vardagsfilosofiska rummet. Lyssnarna har hört av sig, så här skriver Moa: jag måste bara tacka Dan Ekborg för att han gjorde Lorangas fantastiska röst. Min stora hjälte, hälsa honom det, skriver Moa, Lorangas största fan. Det är Loranga, Massarino och D'Artagnan, va, som du gjorde? Ja, då blir du inte glad.
1: Jag blir, alltså, det är underbart. Det här är ett jätteroligt forum att få en direkt kontakt med folk som man inte får annars.
0: Nej, det är inte så alltid så kul för oss. De är inte bara snälla, ska sägas.
1: Nej, det kan jag förstå. Det finns nog många. Du behöver inte läsa upp alla negativa. Nej,
0: de brukar kalla oss för den gamla alkoholistkärringen och den bipolära bögen.
1: Okej, vad trevligt. Vad trevligt.
2: Jag är nykter sedan 10 år.
1: Ja. Du är det?
2: Ja, visst.
1: Skål på dig.
0: Jag har ingen diagnos riktigt.
2: Nej.
0: Du, nu ska vi dra igång det moraltestet på riktigt. Den diagnosen har jag verkligen. Hanna kommer läsa ett fiktivt dilemma för dig. Du ska bara lyssna och sen ska du berätta för oss hur du hade agerat om det här hände dig i verkligheten. Är du med?
1: Ja.
0: Take it away, Hellqvist.
2: Okej. Du har fått ett totalt drömjobb som pedagog på en av landets mest prestigefyllda teaterskolor. Det är flexibelt, otroligt välbetalt och framförallt kul. Du älskar ditt jobb. Din arbetsgivare har varit tydlig med att det råder totalförbud mot elev-lärarromanser. Men en dag kommer en kvinna in som får dig att ifrågasätta allt. En drömkvinna. En lite äldre förmåga, men precis i ditt drömåldersspann. Inledningsvis så är du professionell och håller dig borta, men när hon börjar göra närmanden så blir du svag. Ni inleder en hemlig relation. Några månader senare så börjar du tröttna på den här kvinnan. Hon visar sig vara störig och märklig. Precis när du ska avsluta relationen så blir du kallad till ett möte med ledningen. Kvinnan har då berättat om er relation och vill inte att den ska vara hemlig längre. Hon har visat upp er sms-historik som bevis. Men som tur är så är du inte en teknikens man, Dan. Du har inte svarat på ett enda meddelande. Det finns noll digitala bevis. Du kan alltså ljuga och förneka allt och få henne att framstå som en stalker. Då får hon lämna skolan och du får behålla ditt drömjobb. Vad gör du?
1: Jag skulle säga sanningen.
0: Jaså?
1: Jag skulle säga sanningen utan omsvep. Att jag har haft ett förhållande med henne, det stämmer. Även om jag hade blivit av med jobbet. Jag tycker det är viktigt att jag är sanningsenlig. Och i det fallet så jag tänkte bara så här, vem är bruden? Är det det?
0: Ja, men hon är din smak.
1: Okej. Okay. Nej, men jag vet inte vad min smak är, för att jag har väldigt... det är frågan om från...
0: Vi ska ju in lite senare av ett moment som heter Kärlekstunneln, okay. Som handlar ganska mycket om romantik. Oj, och när du dumpar och så. Mm. Så vi kan ju spara det till då.
2: Ja, det är väl ingen idé. Det var ju ett klart och tydligt svar.
1: Det var ett tråkigt svar kanske, men ändå så är det, vi pratar ju om moral här.
2: Ja, visst.
1: Och det tänker jag att jag har ju den moralen att jag måste tala sanning. Så att jag kan inte ställa mig...
0: Kan det ibland ligga dig i fatet att du alltid måste tala sanning?
1: Ja, det gör det. Alltså, för det är ju bara min sanning. Det är ju inte alla andras sanning.
0: Nej.
1: Så det är ju så, va? Så fungerar ju.
0: Det som, du vet, Persbrandt, vi pratar ofta om den här. Hans självbiografi med den ikoniska titeln. Så som jag minns det.
1: Ja, just det.
0: Liksom, du har lite samma liksom mindset. Som
1: ja, eller också har jag som jag inte minns det.
0: Ja.
1: Eftersom jag tycker att det kan vara bättre att säga som jag inte minns det. Jag läste mig... Ja, de hade tydligen citerat, de tog mig på Aftonbladet på mitt i natten och ringde liksom, och då hade jag tydligen sagt att ni kan inte begära att jag ska komma ihåg sånt som jag har glömt.
0: Det är liksom...
1: Din
2: självbiografi.
1: Det kan det faktiskt heta. Det
2: är... Spökskriven av Hans Shimoda.
0: Ja, eller H. Hellqvist och C. Garpin.
2: Åh, fy fan vad kul. Ja, då får vi umgås mycket.
0: Oh,
2: ja, tack för ditt svar.
0: Tack, Dan. Yeah, let's take them back.

0: The Game och 50 Cent. Hate it or love it. I eftermiddag i P3, det är vardagsfilosofiska rummet. Dan Ekborg är filosof idag, äntligen. Och nu är det dags för Är det så fel? Mm. Ett relativt populärt moment som vi har. Vill du berätta reglerna, Hanna?
1: Ja, det är 10 snabba frågor. Vi turas om, jag och Kristoffer. Frågeställningen är det så fel? Om du tycker att någonting är så fel, då säger du ja. Om du inte tycker att det är så fel, vad säger du då?
2: Nej, antagligen.
1: Jättebra, Dan! Okej, Dan Ekborg. Är det så fel att säga du kan inte begära att jag ska komma ihåg sånt som jag har glömt så fort ens partner vill lösa en konflikt?
2: Vad ska jag säga nu? Ja, eller det?
1: Är det fel?
2: Är det fel? Nej. vad sa du för angående vilken fråga?
1: Alltså, så fort när din partner vill lösa en konflikt och så säger du så här, men du kan inte begära att jag ska komma ihåg sånt som jag har glömt. Är det fel?
2: Ja.
1: Ja, det är fel. Okay.
0: Är det så fel att kalla alla kvinnor på sätt för gullet?
2: Ja.
0: Men du känner ju nej, helt ärligt.
2: Kanske. Skulle jag vilja säga. Får man lägga in en liten... Nej, men om man säger... Jag kan tycka att det... Jag ska inte blanda mig i det här, men jag kan tycka att det är fel. Jag kan tycka att det är fel att man ska bedömas för att man är äldre, för att man har ett annat språk.
0: Förstår.
2: Gumman till exempel säger jag ofta till kvinnor, och det är ju nedvärderande för mig. Alltså, det är obegripligt att det skulle vara nedvärderande. Men det, gumman, det är gulligt.
0: Jag tycker du ska svara nej, du som skröt om att det är en sån sanningssägare då tidigare.
2: Ja. Nej!
0: Bra.
1: Är det så fel då att skita fullständigt i replikerna i manus för att man är, citat, mycket roligare själv?
2: Ja.
0: Är det så fel att skriva skicka bilder när ens partner är på gynekologundersökning?
2: Alltså, jag kan inte komma ihåg nu varför jag ska säga ja eller nej.
1: Om du tycker det är fel,
2: ja,
1: då säger du ja. Om du inte tycker det är fel, då säger du nej.
2: Ja, jag tycker det är fel att skicka bilder.
0: Ja.
2: Vad blir det då?
0: Det blir nej.
2: Nej.
0: Ja. Eller, jo, det blir ja.
2: Ja. Ja, det blir ett ja.
0: Det är för svårt här. Mm.
1: Är det så fel att resa sig mitt i första akten av en teaterföreställning för att markera att den är piss?
2: Ja.
0: Är det så fel att skita i en pissoar om det verkligen är bråttom?
2: Nej.
1: Är det så fel att småäta lite under en tyst minut?
2: Ja.
0: Är det så fel att flirta lite oskyldigt med änkan på en begravning?
2: Nej.
1: Är det så fel att ha som princip att bara fria på den 1 april för att ha en bra bortförklaring om det blir ett nej?
2: Jag förstår inte frågan.
1: Är det så fel att ha som princip att bara fria på den 1 april för att du ska kunna säga april, april om hon säger nej?
2: Vad blir det? Är det så fel? Nej. Nej, vänta.
1: Är det så fel att ha det som princip?
2: Ja... Det är väldigt fel att ha det som princip.
0: Är det så fel att göra ett kräktecken, du vet så här, när ens kompis vill fixa ihop en med sin snart 50-åriga väninna?
2: Ja.
1: Är det så fel med Dan Ekborg?
2: Alltså, det där var så sjukt. Därför, det här...

0: Ny musik från Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, i eftermiddag i P3. Dan Ekborg är kvar i studion. Lyssnarna verkar älska det. En lyssnare skriver så här: vad brukar Dan lyssna på för musik? Han känns som en soul man.
1: Jag kan säga att det är mycket soul, det är mycket, alltså jag är inte allätare, men jag är Stevie Wonder galning. Älskar Sting, älskar Led Zeppelin, Jimi Hendrix.
0: Många kvinnor. Jag skojar, Dan.
1: Kvinnliga sångerskor, finns det ju en drös av. Men...
0: speaking of kvinnliga sångerskor, nu ska vi in i den trånga, lite rosa skimrande kärlekstunneln där vi älskar att vara, jag och Hanna.
1: Skönt.
0: Och vi har alltid velat åka in i den tillsammans med dig. Det går ut på att vi ska kolla vad gränsen går för dig i en relation. Alltså när dumpar du? Lever du i relation nu?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Gott så, kanske?
1: Ja, det är på gott och ont.
0: Ja.
1: Jag är ju inte världens bästa att hålla reda på saker och sådär helt och hållet. Och det brukar jag... kvinnor brukar skrika åt mig och börja, så är det bättre.
2: Hålla reda på ägodelar eller?
1: Nej, saker överhuvudtaget. Man slänger sina grejer överallt. Jag är typiskt sån man som är hopplös. Och när jag slänger allting och måste ta hand om det själv efter några veckor, då är det inte lika roligt.
0: Mm. Du har varit gift 5 gånger, var det inte räknat fel?
1: Ja, hoppas det.
0: Okay. Tror du att du har ett till giftermål i dig?
1: Nej, vänta. Hur många gånger har jag varit? Är det bara 4? 4 eller?
0: Ja, det är bara 4. Okej, okay, det är bara 4. Ja, men då så. Då har du väl kanske plats med ett femte. Det,
1: ja,
0: hinner det,
1: jo, absolut. Det hinner jag.
0: För jag tolkar dig som en... jag fattar att du är jobbig och så, tappar bort grejer. Men jag tolkar ändå dig som en romantiker som aldrig ger upp på kärleken.
1: Ja, tyvärr är det väl så. Men lyckligtvis är det väl också att man tror på kärleken. För det är väl ändå det viktigaste man kan tro på i den här sketna världen vi lever i just nu.
2: Men så kan det vara. Men jag tänkte också igår att du kanske dumpar lite väl lätt. Och att det är därför du har varit gift 4 gånger.
1: Ursäkta, men vem är det som sagt att jag har dumpat dem? Det kanske var tvärtom.
2: Ja, okej. Okay. Så du dumpar inte lätt då?
1: Nej, jag dumpar verkligen inte lätt.
2: Nej.
1: Men jag är nog ganska jobbig att leva med. Alltså, det får man väl erkänna.
2: Men för i det här scenariot då, som du får leva in i, vilket inte kan vara något problem för dig som du är skådis, så har du, ni har sett sig 3 veckor ungefär. Du är jätte kär i henne.
0: Du känner, det här kommer bli mitt femte äktenskap direkt. Okay.
2: Men ni känner ju inte varandra så väl än, som sagt, 3 veckor in. Hon undrar, eller vi undrar, om det är en dealbreaker om hon efter 3 veckor gormar Dan Peder Clemens så fort du gör minsta lilla misstag. Dumpar du?
0: Eller behåller du?
1: Jag försöker förstå henne, varför hon säger just det, varför du upprepar hela namnet. Jag kommer ifrågasätta det. Och sen så, efter många, jag vet inte hur många dagar, så skulle jag... alltså om hon höll på så i månader, då skulle jag nog lägga ner.
0: Ja.
1: För jag tänkte, det orkar jag inte.
0: Men efter 3 veckor så funkar det?
1: 3 veckor skulle jag orka med det mesta.
0: Okay. Är det en dealbreaker om hon inte har tagit notan en enda gång sen tidigt 00-tal?
1: Nej, jag bryr mig inte om det. Jag brukar inte. Jag är så gammaldags att jag är fortfarande chockad om en kvinna vill betala. Så jag är väldigt gammaldags. Jag vill betala även om jag inte har råd, för jag är pensionär.
0: Sympatiskt.
2: Är det en dealbreaker om hon inte har bytt underkläder en enda gång sen första gången ni träffades? För 3 veckor sedan då?
1: Ja, en dealbreaker är alltså, det betyder då
2: alltså,
1: att jag dumpar henne. Ja, det är en dealbreaker om hon inte bytt trosor.
2: Men okay. Du är så kär.
1: Ja, skitsamma. Alltså, okay. Som, om hon inte tvättar sig så åker hon ut.
2: Okay.
0: Är det en dealbreaker om hon är lika tokig i män som du är i kvinnor?
1: Det kan vara tufft.
2: Är det en dealbreaker om hon kräver att du uppfyller 3 önskningar om hon så att säga ska gnugga din lampa?
1: Oj, hoppsan. Alla din lampa. Ja, ska jag uppfylla 3 önskningar?
2: Ja, om hon ens ska börja gnugga lite.
1: Ja, jag kan nog uppfylla 4-5.
2: Det är ingen dealbreaker.
0: Är det en dealbreaker om hon bär en papppåse över huvudet när ni är ute i det offentliga?
1: Ja, för då kanske vi åker in bägge två, inte bara jag.
0: Nej, okej.
2: Okay. Är det en dealbreaker om hon informerar dig om att du nu är buksvåger med både Peter Haber, Leif André och Carl Kjellgren?
1: Ja, det vore en dealbreaker.
2: Finns det någon av de namnen som du inte hade varit en dealbreaker?
1: Ja, men då kommer vi in på personliga saker. Jag vet ju inte ens. Kalle Kjellgren och jag kanske har. Jag är osäker, osäker på det.
0: Alltså vi frågar inte vem du är bukis med.
1: Nej, jag trodde ni gjorde.
2: Nej, jag tänker om det är någon så här, absolut, om har hon legat med Peter Aberg, då ryker hon.
1: Alltså nej. Jag har inga bekymmer med sånt, för vilka folk har legat med.
2: Jaha, så då, har du, då, är det då dumpar du inte om hon...
1: Nej, jag dumpar inte någon för att någon har varit ihop med någon annan. Det har ju hänt då.
0: Ja, också sympatiskt, alla känner ju inte så. Är det en dealbreaker om hon ger dig en bungee jump upplevelse i julklapp men anger fel vikt eftersom hon skäms över din riktiga?
1: Alltså det är ju en dealbreaker som heter duga, men det gör ju ingenting eftersom jag redan är död antar jag. Jag har nämligen en kompis som ställde in sin, han vägde 130 kilo och de tog inte mer än 105 tror jag, och då ljög han om sin egen vikt. Så han doppade skallen i backen.
0: Är det sant?
1: Men bara frisyren. Men bara för att han var så kaxig.
0: Ja, jag gjorde typ, jag var i Zermatt på en bergstopp och skulle göra sån paragliding med en fallskärm typ. Och då var instruktören, han var så extremt snygg. Och så frågade han mig, vad väger du? Och då sa jag typ 10 kilo mindre. Nej. Och sen fick jag panik när jag skulle ut där och tänkte, kommer jag dö nu för att det är så här fåfäng? Vi kommer ändå inte bli ihop. Men det gick bra då.
1: Gud vad skönt.
0: Just.
2: Är det en dealbreaker, Dan, om hon är helt ljuvlig på alla sätt och vis, men hon är 46 år gammal?
1: Nej, det är ingen dealbreaker alls.
0: 56 då?
1: Ingen dealbreaker heller.
0: 66.
1: Ja, det är en dealbreaker. Där får du fan med vara nog. Jag hörde någon ställe att Peter Haber hade kommenterat i någon tidning att jag hade varit... att jag valde Dan Ekborg välja för unga kvinnor, va? Så nu börjar jag undra så här, vad tycker han att jag ska välja? Om jag ska välja yngre kvinnor så måste den vara yngre, men alltså, eller ska jag börja gå på pensionärshem och hämta kärringen för att han ska bli nöjd?
0: Jag vet inte.
1: Nej, men jag tyckte det var lite, det är lite fånigt.
0: Men han kommenterade att du har sagt att nu har du gått upp till de övre regionerna och dejtar bara kvinnor mellan 30 och 35. Men du sa det väl lite skämtsamt kanske, kan jag tänka mig, till
1: ja, ibland kan man ju säga saker som ja.
2: Just det,
1: man tror ju att folk har humor. Det är inte alla som har.
0: Det är svårt i text, i print tycker jag.
1: Ja, men det är det som är det svåra. I text så blir saker helt.
2: Ja, vi är inte klara än, vi har två frågor kvar. Så vi får dra igång mattan igen.
0: Här kommer den.
2: Är det en dealbreaker om hon regelbundet frågar dina exfruar om hur man på bästa sätt hanterar dig?
1: Ja, det är en dealbreaker.
0: Är det en dealbreaker om hon förser paret Hans och Anna Kimoda med intima detaljer om er relation?
1: Det kan man ju lugnt säga.
0: Är det en dealbreaker om hon har mördat någon tidigare i sitt liv?
1: Nej, inte om hon har suttit av sitt straff.
0: Där känner jag mig nöjd med kärlekstunden.
2: Ja, verkligen.
0: Har du
2: jag
0: något?
2: Med.
0: Ja, okej. Okay. Dan Ekborg, tack för ditt samarbete. Snart kommer din dom. Men du har varit så duktig och så gullig så du får en present först.

0: Daniel Ekborgs favorit, Stevie Wonder. Signed, sealed, delivered, I'm yours. I eftermiddag i P3 med Hanna Kristoffer och Daniel Ekborg, som då har varit i radiohuset regelbundet i 55 år, sa du precis.
1: Ja, regelbundet.
0: Ja, men då kontinuerligt då.
1: Men förr i tiden så fick jag det rådet av äldre skådespelare att har du dåligt med jobb, alltså radiojobb, och radiopjäser och sånt som man gjorde väldigt mycket förr i tiden. Och har du dåligt med jobb, då ska du gå in och sätta dig i lunchrummet på då var det inga sådana här vakter eller sådana här saker.
0: Bara gå och klampa rätt in.
1: Det är väl bara klampa rätt in och sätta dig i restaurangen eller sätta dig på en soffa bara så här. Då är det en producent som får syn på dig. Ja visst fan, han kan vi använda.
0: Gjorde du det någon gång?
1: Jag gjorde faktiskt det en gång. Fick faktiskt ett jobb.
0: Och det funkade?
1: Det är faktiskt ganska kul.
2: Vad var det för jobb då?
1: En radiopjäs. Alltså det är bara så att folk glömmer bort den. Ibland så sitter de ju och tittar i sin... Nu för tiden är det väl annorlunda, men förr i tiden satt de ju och tittade i...
2: Rolodexan?
1: Nej, det fanns ju en katalog över svenska skådespelare. Mm-hmm. Då satt de och tittade där och kollade på bilder och så, om man skulle vara med i en tv-pjäs eller någonting sådär, va? Och då hade de det sättet. Då fanns ju inte den här digitala världen. Så att,
2: Det var praktiskt att bara kunna gå in och sätta sig och vänta på att bli approcherad.
0: Ja. Du, har du något, liksom, jobbar du någonting nu? Eller är du färdig med det?
1: Nej, jag skulle ha jobbat den här sommaren. Jag vill inte prata om vad, men jag skulle ha gjort ett jobb den här sommaren. Men eftersom jag väntar på operation så skrev läkaren också att efter min röntgen så sa han, du kan absolut inte stå på scen, du kan inte göra det, vi måste operera dig.
2: Du har problem med ett knä?
1: Ja, alltså jag har så svår artros i det. Jag har redan opererat det vänstra, men nu är det högra. Och det har gått så långt så att jag har... Alltså jag har för mycket smärta och det skulle inte fungera på scen, för att där måste jag kunna, man kan inte plötsligt göra rörelser som man vill göra, och då begränsar den så mycket så att, och dessutom smärtan, så att det hade gått ut över publiken, så att det, men jag hoppas få göra den operationen så fort som möjligt och sen vara tillbaka efter 3 månader eller någonting sånt, och då tar jag gärna emot, tacksamt emot förslag.
0: Du har ju som sagt jobbat väldigt väldigt länge. Finns det någon som riktigt drömroll som du velat spela som du inte har fått, som du tänker att du ska hinna med innan det är dags att checka ut, så att säga?
1: Ja, det är, alltså, det är så svårt. Jag har fått glädjen att göra så mycket av det som jag har velat göra. Så att jag har aldrig haft det drömmen. Jo, det finns en som jag ska göra, men nu är jag ju alltså too fucking old. Och det är ju Tony West Side Story skulle jag vilja göra. Men det är lite, men det kanske skulle kunna göras med en äldre version.
0: Det är klart, folk gör ju, det är liksom olika. Det är liksom någon kvinnor som spelar Romeo och så vidare.
2: Va?
0: Det
2: går,
0: ja, jag vet.
2: Nej.
1: Jo, men pensionärer tror jag inte vill. De vill ska ersätta yngre dansare med pensionärer. Det har jag, vet jag inte om de...
2: Kanske efter knäoperationen.
1: Möjligt, det är möjligt. Jag får lägga mig i träning för att se om det är någon som kommer upp med det här utmärkta.
0: Nu har chefen Ahmed Jarman där borta, han med de mörka, mystiska ögonen, skickat en dom till oss.
2: Och finnen i pannan.
0: Ja.
1: Bara.
2: Alla lite en fin i pannan, jag ska smicka över den. Ja.
0: Dilemmat då, det första vi gjorde, då skriver Ahmed så här. Sanningen trumfar allt i Dan Ekborgs värld. Inga notes, har Ahmed. Han äger sin problematiska relation och säger som det är. Starka tecken på god moral hittills, men vi har bara börjat.
2: Är det så fel då? Kommer du ihåg det momentet?
1: Ja, jag kommer ihåg det. Det hade jag problem med.
2: Jag uppskattar, alltså Ahmed skriver, uppskattar att Dan tänkte igenom alla sina svar förutom när det handlar om att skita i en pissoar och flörta med en änka under pågående begravning. Inga konstigheter på de fronterna, enligt Dan. Ärligheten piggar upp.
0: Har du skitit i en pissoar någon gång?
1: Svar ja.
0: Vill du berätta?
1: Hur många gånger?
0: Ja.
1: Eller vill du berätta? Vilken av gångerna?
0: Favoritgången.
1: Nej, men alltså, på den tiden fanns ju pissoarer. Vi hade ju pissoarer i Gamla stan när man var yngre. Och då var det ju så att fick man plötsligt rännskita eller så här, så vill man inte skita på sig. Och då fanns det ju de här möjligheterna att bara gå in i en sån liten grön tub. Och göra ifrån sig.
0: Det finns ju kvar en sån skitgammal i just Gamla
1: en
0: stan.
1: En sån gammal.
0: Är det där du har suttit?
1: Det är där jag suttit. Så att gå inte in där ifall det luktar skit fortfarande.
2: Är du uppvuxen i Gamla stan?
1: Jag är uppvuxen fram till pappa dog när jag var 13 år. Ja. Mm. Så fram till dess var jag där, så flyttade vi till Kungsängen. Mm.
0: Kärlekstunneln har vi kommit in på, va? Nej, det är det så fel. Ja, förlåt.
2: Har nej, inte varit det är Kärlekstunneln.
0: Ja, det, är, gud,
2: det började så starkt, skriver Ammet. En generös älskare, Dan Ekborg. Men vid svag personlig hygien drar han sin första gräns. Och sen dumpas det lite titt som tätt. Svårt att avgöra hur mycket Dan brinner för romantiken.
0: Sen kommer då domen. Det är nu det gäller.
2: Du sa, tvättar hon sig inte, då ryker hon.
0: Det sa du faktiskt.
1: Ja,
2: det, sa du.
1: Ja, det har jag ju sagt.
2: Ja,
1: ja.
2: Visst, visst.
1: Ja, men alltså, det måste man väl utgå från. Ifall det finns vatten, finns det inget vatten, då är det svårt att...
0: Du behöver inte bli så aggressiv.
1: Ja, jag är aggressiv. Jag är född så.
0: Här kommer domen. Jag önskar att vi kunde ge maxbetyg, men vissa svar kan vi bara inte ignorera. Det luktar ett starkt VG, alltså väl godkänt, men inte mer än så enligt redaktionen. Han och Kristoffer, ni avgör. Det blir MG.
2: Ja, ja det får man
0: ingen
2: säga.
0: Snack.
2: Det
0: får
2: man säga.
1: Ja.
2: Ett solklart MG.
0: Högsta betyg i moral till Dan Ekborg.
1: Tack snälla.
0: Hur var den här upplevelsen för dig?
1: Lite plågsamt eftersom jag känner sig lite dum i huvudet, men eftersom jag inte kommer ihåg första delen eller andra delen av frågan.
2: Ja, är det så fel? Ja, men det ska du inte känna, för att det är en krånglig formulering där.
1: Ja, det...
2: Kan du inte säga vad du tycker om taxarna? Mina taxar?
1: Dina taxar?
2: Ja, säg vad du tycker.
0: Det är det hon kallar sina pattar.
2: Nej, det är det inte.
1: Nej, men alltså nu får du skärpa dig.
0: Jag menar de där hundarna där borta. Ja, du också. Milky Jugs.
1: Så blir det när man inte kan träna så mycket.
2: Vad tycker du om hundarna då?
1: Jag älskar ju hundar. Mm. Det är bara att jag känner det för stort ansvar att ha. Alltså,
2: du behöver inte ta hand om mina.
1: Nej, inte just dina. Nej. Men om vi bara ska prata om dina hundar så kanske vi kan lägga en programtid på det. För det.
0: Det är inte typ hela det här programmet, om vi ska vara helt ärlig.
1: Jag älskar hundarna. Så räcker det som svar?
2: Ja, det
0: gör det.
1: Med välgodkänsla.
2: Ja, men det har varit kul att veta vad du älskar och sådär.
0: Ja, men det får ni ta
2: sen. Okej,
0: för nu, Dan har väl annat att göra. Tack så hemskt mycket för att du kom till eftermiddag i P3 och var filosof. Vi ses igen, hoppas jag.
1: Hoppas jag. Tack så mycket.